0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 25.
4: 25
1: августа.
3: Августа.
5: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня вторник.
1: 25 августа.
2: Августа.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник. 25-е.
1: 25-е.
3: Августа.
1: Августа.
4: У Полтаві 6-та година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 25
4: августа. Августа.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня среда.
1: 26 августа.
2: Августа.
3: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда, 26.
1: 26. Августа.
2: Августа.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня среда.
1: 26
2: августа. Августа.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.